0: bərpa qilishiga kuch qo'shdi.
1: Stansimiz xavri. Növbətdə avtonom rayondakı jayla bir türküm muhit qoğdaş türlərini qurışını tezətib, kəmtikliklərini toluqlab, aciz türlərini küçəyitib, ekologiya muhitini tüzəş iqtidarını sicil özdürüb, Şincanın asmanını teyximu kök, tağlarını teyximu yeşil, suyini teyximu süzük qıldı. Manas nahiyasidagi Shinjiang Jiarun Baylik Pay Kontrol Cheklik Shirkati növbette elektrolizlangan alyumin ishlab chiqarish jarayonida tashkilsiz qo'yib berilgan kereksiz gazni cho'nqur tuzash turi qurilishini tezlatmoqda. Bu yil korxona 60 million yuan mablag' sarflab elektrolizlangan alyumin ishlab chiqarish jarayonida tashkilsiz qo'yib berilgan kereksiz gazni cho'nqur tuzash, ko'mir yiqilg'i qilinadigan parqazalari butun jarayonda odatdan tashqari tovan bulg'imi qo'yib berish, chang to'zon tozalagichning o'rinlashtirilishini a'lolashtirishdan iborat 3 turni yo'lga qo'yib, bularni 8 oyning oxiridan burun puttirib ishga kirishtirishni mo'ljalladi. Şirketning muavin bosh direktori Chi Liancheng mundaqdir. Tur tamamlangandan keyin chang to'zonni pasaytish nisbati 98% dan ko'prakka yetadi. Ish o'rnidagi chang to'zonning quyuqlik darajasi har kub metrda 10 mg'ga tövalaydi. Şirketimiz turlarni amaliylashtirib, ishqi kirishtirish xizmatini yuqori o'lchamda tamamlab, elektrolizlangan alyumin sohasidagi yeshil tövan karbonliq ulgilik korxonani butun kuch bilan barpo qilamiz. Manas nahiyasi növbette güzel kök asman boyuca 18 turni puxta qadam bilan olğa sürüp, cemi 287 milyon yuan mablag' sarflab, kereksiz gaz qo'yib berishni manbadan qattiq kontrol qilib, bulg'ima saqlanma miqdorini azaytib, atmosfera bulg'inishini har taraflama tuzash natijasini sijil cho'nqurlashtirdi. Sanji Oblastlik Ekologiya Muhit İdarisi Manas nahiyalik shu'bi idarasi partiya guruhining a'zosi Wang Shuobai mundaq dedi. Her qaysi halqalardaki quruluş süpitini başquruş tizginləşni qattiq puxta tutub, güzel kök asman boyuca yillik bulğımını azaytış qurilishini əməliyləşdirib, ünüm körsətişkə bütün küş bilən kapalatla qılıb, əməli tədbirlər arqılıq rayon atmosfera muhit süpitini sicil östürmiz. Bu məzgildə Ari Törük Sanayət Bağcı rayonidagi Şincan boyuca tunji kömür ximiya sanayiti kereksiz suyini bir tərəf qılıb qayta işlətiş turi qurulışı axırlaşış basqıcığı kirdi. Bu turiga cəmi 1 milyard 500 milyon yuanga yaqin məbləğ zeylənib, ilğar su bir tərəf qılış texniksi və aqıl başquruş tizginləş əndizisiga tayanıb, kömür ximiya sanayiti kereksiz suyini göhərgə aylandırıb faydalanadı. Tür bitkəndən keyin hər il 8 milyon kub metrdən 10 milyon kub metrəcə sənayət kereksiz suyunu bir tərəf qılıb, şu jayının kömür ximiya sənayeti kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını puxta ekologiya kapalatı bilan təminləydi. Tür qurilishi qılğıcı tərəf Şinjiang Shuifa Ruinshin su bir tərəf qılış pan texnika çəklik şirkətinin muavin baş direktori Yang Hao mundaq dedi. Ölçemge yetken hasili suni sanat işlep çıkırışıga işletip, eşip kalgan koyuk fazılıq suni parlandırıp, sanatta kayta paydalanış süptige uygun geladigan tuzni ayırıp elip, koyup bermey su baylıqıdan aylandırıp paydalanışını hakiki işe aşırdıq. Çöcek şehrinin aşkana eşindi əxlətlərini baylıqa aylandırıp paydalanış, aylanma iqtisat ülgü bağıtısı kuruluşu türədə yakında resmi iş başlandı. Bu türge 80 milyon yuan mablag' sarflanib, oldingi qatardagi ziyonsizlandirib, boyliqqa aylandirib bir taraf qilish yo'nalar sanatiga tayanib, yepi qalqiliq aylanma iqtisod kasb zanjiri barpo qilinadi. Qurilish bitgandan keyin yilga 36500 tonna oshxona eshinda axlatini bir taraf qilish, yilga 7300 tonna oqsilliq yamxashak, 18000 tonna bioorganik o'g'it ishlab chiqarishni ishga oshirg'uli bo'ladi. Tür qurilishi qilg'uchi taraf Shinjiang Zixui Muhit Pan Texnika Taraqqiyot Cheklik Shirkatining bosh direktori Liu Xicheng mundaq dedi. An'anaviy usuldagi axlatlarni ko'mib bir taraf qilish andizisidagi bo'g'ma holatni buzib tashlab, oshxona eshindagi axlatlarni butun jarayonlik ziyonsizlantirish, har taraflama boyliqqa aylantirish, butun zanjirlik aylantirib foydalanishni ishga oshirib, haqiqiy turda bulg'imi chiqarmaydigan yuqori o'lchamlik muhit qo'g'dash tuzash talabiga yetdik.
0: Stansimiz xabari Дөлтіміздікі әң ұзын ішкі құрықлық дәриясы Тарым дәриясыға 27-інші қытымлық экологиялік су еткізішінің ікінші басқысы екінді башланды. Синжан 2000-інші елден башлап Тарым дәриясының төвен екініға жәмі 10 миллиард 700 миллион кубметр экологиялік су еткізішіні тәшкілләп елгі қойды. Сизил экологиялік су еткізіш Тарым дәриясының төвен екінідікі ешіл коридорының экология нәтижелеріні өнімлік мұстәкемледі. 8-інші айның 6-інші күні 50 там өстіңі баш түгінідікі электролық қапқақның астаста көтірлешіге әгішіп, Тарым дәриясының әң ұзын екін мәнбәсі болған Якен дәриясының сүйі шиддет білен төвенге қарап ақты. Су 350 километрдан артық екіп, Хотан дәриясы білен қошылғандан кейін, ақырда Тарым дәриясының ғол екініғі қошылыды. Тарым дәриясы вадысының башқұрыш идарысы су мұқтарыны орылаштырыш башқарымысының 3-ші дәрежелік модер бөлім әзасы Ван Йифан, бұйыл Тарым дәриясы ғол екінінің төвен екініға 330 миллион кубметр экологиялік су еткізіп, тоғырақыққа экологиялік су толықлашыны асаслық су мәнбәсі білен тәмілләшіні пилалығалықыны тоныштырып мұндақты дейді. Кәлкүн мәзгілідікі кәлкүннің өзі бір қыл қымметлік су байлықы. Тоғырақлыққа кәлкүн башлап су толықлашта асаслықы чөллік вә тоғырақлықны асас қылымыз. О, вадымыздікі кәлкүн қачылаш тәбиі районы, кәлкүнні байлыққа айландырып, яқшы пайдылыны шарайтыны азырлыған. Асаси дария екініға экологиялік су толықлаштың башқа, Якен дариясы екін районы да, яна екін районы алқып, экологиялік су толықлаш башылынады. 5 yıl su toluqlaş arqılıq ilgiri dərya suyu üzülüp qılış səbəbidən qurup getkən Qarıköl toğraqlıqı bugünkü gündə qaytadan hayati küşkü toldu. Tarım dəryası yaqın rayonu Yəkən dəryası suyunu başquruş mərkəzinin müdiri Adilcan Nurməhəmməd mündaq dedi. Bu yıl radus qıça. Aqsuda hava bulutluq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıça. Атүшта ауа бұлытлық температура 22-32 Цельсия градус күче. Қашқарда ауа бұлытлық температура 22-33 Цельсия градус күче. Хотанда ауа бұлытлық температура 25-32 Цельсия градус күче. Үрімчіде ауа ұшық температура 20-32 Цельсия градус күче болады. Өрметік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Аминан Рахмет, Арзугүл Халық, мұхәррири Мұхаммед Әвел, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсім білен Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.